Lemak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud.

Ketupat. Ketupat dimakan duduk di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI